Brod ti tone ispred luke, još iz vode vire ruke, meri život svoj na sate i to hoće da ti skrate. Sati prolaze, kod dim, kroz vetar lete, pa se razbiju

pitam ja bih, posjeko sve šume i za ukras obarbao tamno pravom gume. Nekako bi probušio tanki sloj ozona.

To nije bolest, to nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, to je realnost. To nije bolest, to nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, to je realnost. Ne započinj ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinj ništa, ne uzimaj ništa. Sad nije vreme.

a lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. A na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Idu iza nje, visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji, posljednja minuta. Raj na zemlji, posljednja minuta.

Neki mude glave kažu da je život kao škola. Da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Drugi mude glave kažu da od škole nema ništa. Da život zapravo i nema smisla. Neki misle da je Bog svemoćan, fair i dobar. Drugi da ga nema, ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. Neki misle da je Bog svemoćan, fair i dobar. Drugi da ga nema, ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. Mudre glave rasipane na pola.

Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli u novo 513. izdanje Izvorišta, emisije koja vam donosi glazbu iz cijelog svijeta. Nakon što je prošla tjedna emisija bila posvećena isključivo južnokorejskoj glazbi, danas se vraćamo u običajnom ritmu, najavama koncerata i predstavljanju novih albuma. S najavog jednog koncerta sam i počeo emisiju, sad ću početi jer sam samo pustio pjesmu. Naime, na početku emisije slušali smo pjesmu Wrap koja se nalazi na albumu Gies kojeg su prije dvije godine objavili mađarska grupa Shondergo i američki saksofonist Chris Potter. Shondergo večeras, bez Pottera, otvara treću sezonu platforme Lisinski srijedom i svi slušatelji Radio Studenta još uvijek stignu do te dvorane, znači malo dvorani Lisinskog večeras u 20 sati, znači da poslušate kako zvuče tamburice u modernoj verziji ovih Mađara. Moram priznat da je meni malo žao što niti jedan hrvatski bend nije upotrijebio tamburice na ovakav način. Shondergo uskoro objavljuju neki novi album, a eto, mi smo slušali ovu pjesmu Rap sa sjajnog albuma Gies kojeg je objavljen prije dvije godine. Sljedećeg tjedna, 7 dana, znači nakon Shondergo, u Lisinski dolazi Lantidote. Ovom trojicu sam puno pričao u svim dosadašnjim, u ovih godinu i nešto dana Izvorišta, od kada se pojavio njihov prvi istoimeni album koji je objavljen prošle godine, a koji me potpuno oduševio. Bijan Kemirani, Redi Hasa i Rami Kalife su prije dva tjedna objavili i novi album, on se zove Sound Sketches, a napravljen je kao svojevrsni soundtrack za izložbu Prive Giorgia Armanija. I na ovom albumu su Lantidote nastavili sa čudesnim spojem klasične glazbe s džezom i tradicijskim elementima. Uvijek kažem da u tome svemu ima nekakvih i post-rock načina stvaranja pjesama. Kako to zvuči, slušat ćete u pjesama Quiet Pulse i Dance Unreal.

Nakon dvije pjesme s novog albuma grupe Lantidot nisam mogao odoljeti da za kraj prošlog bloka ne pustim pjesmu Shadows on Flowers on My Wall s njihovog prvog albuma, pjesmu koja me kupila na prvo slušanje i u koju ne mogu prestati uživati sve ovo vrijeme od kada sam je kao eto prvi put čuo. U svakom slučaju nemojte propustiti koncert Lantidot 14. listopada, znači sljedeće srijede ako slušate Radio Student, zapravo ako slušate sve radijske postaje, ako slušate izvorišta bilo koje radijsko postaje, znači sljedeća srijeda 14. listopada u Zagrebu u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. U sljedećem bloku slušamo tri pjesme s albuma Pure Confession kojeg je prije nekoliko tjedana objavio Kinga Esoba. Ovog ganskog glazbenika smo svojedobno također gledali u Zagrebu. Nadam se da ćemo ga imati priliku vidjeti sljedeće godine jer mislim da mu je ovo najbolji album karijeri, pa eto radimo na njegovom povratku u Zagreb. Pure Confession je objavila izdavačka kuća Majšum Discos, a mi s njega slušamo pjesme They Come, Memso te No Tradition No African.

Nove albume za Lantidot i Kinga i Sobu smo slušali do sadašnjem dijelu izvorišta, za kraj slušamo tri pjesme s novog albuma za tursku grupu Baba Zula. Album se zove 30, obilježava isto toliko godina rada grupe, objavila ga izdavačka kuća Glitter Beat Records, a mi s njega slušamo pjesme

Kandaki, bež, čorapli, kedi, zatim kucal, zeitin, halai, te na kraju has, halal, dansi. Prvaci turske psihodelije vratili su u napunu snage da pokažu kako se to radi, a ja s njima zaključujem i 513. izdanje izvorišta. Moje ime je Emir Fulurija, pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, KLFM-a, San Radija i Radio Bruškina. Slušamo se opet sljedećeg tjedna.

como es, sobe. U sobi čovjek živi, u sobi čovjek spava. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. Na zidovima sobe prljavština, uspomene, slike, na podu kod ormara, papuče, patike, cipele. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je hodnik, iz hodnika se uvek ulazi u sobu. U sobi je i kuhinja, u kuhinji sto, stolice i prozor. Prozor gleda na susedne zgrade, tamo ljudi gase svetla kad izlaze iz sobe. U sobi je sve što čovjek

ti je za sve jedno. Kad više nema pobune i otpora, kad nema trenja ni bolova, ne započinje ništa. Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme.

žena sa velikim sisama. Svi zaljubili bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji posljednja minuta. Lepo, lepo, lepo nas jedna žena sa velikim sisama. Svi zaljubili bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Ej, ljudi!

Zašmuri u mrak, nemoj snagu svoju bacati uz put. Zadrži svoj dan, znade i straha, nema pobjeda.